0: Paradoodle dat and dat and dat and dat and dat.
1: Traguna, Macoides, Trichorum, Satis.